yɛne wobɛbɔ mpaeɛ abrɛ a yɛde dwumadie no aba wie yɛ ɛfiri sɛ berɛ no atia yɛn yɛntumi mfa course biara ɛwɔde nyankopɔn nhyira wo wopagya wo seed no a wo se mede bɔ yesu mogyam ɛde yɛ nsɔa no deɛ wo mempaeɛ yi a mabɔ yi ano sɛ ɔtamfo bi a watɔn me ne me fie sɛ yɛnsɛ yɛ yɛnkum yɛn no ɛwɔde mɛntemfa ɔno ane so ɛwɔ